se oba mujaguni na tariye mu keke muja enu echani besta desi bwantin ha enu dubu afo na wata ufi shedi afo uchani osoni jina na maso neda inu nini yama agupu wa pregoni nini samua ni nomen samua ya kato usua natural is only papa ni bafe obashishi namaji ya sinu pati afobie nipa mu ya nipa yini tochina nini kristo bimu wafa kwa diyeni hiye sani mwani adafo misi enkaji wate sawudi wanuba pemu akase yesu kristo dini ya urade na uru wakuma nibaji ya tumise nyankupo ni nyeni nyefeo shima inedei kumecha uru kwa

tintin woyin mo ko so awade adwuma mu da so se munim se mo pre renya kwa

yabula bisu maya pedano yafana nyonya nkasi ya mono ya mono ya mono ya mono.